Patalofato from Aotearoa, New Zealand. This is news in Samoa for Radio New Zealand Pacifica, the headlines. Chris Hipkins promises to preserve pay equity changes in first 100 days if elected. Pacific life expectancy gains uneven as Ngauero falls furthest behind, experts say. In sport, All Black named for Bledsoe Cup, Cody Taylor captain, Scott Barrett and Shannon Frisell are back. This is the details in Samoa. Te Amoria, talani mei Aotearoa New Zealand, mōna whafo mai. O whaia Chris Hipkins i se whātō sino tau tino ngā whātino mōna tue whāstol muria. O suinga i tōngi tu sapo pay equity, i se lau asa mō mō o te whainga mālo le lipa, i lūmo ni tūmu tūmu o whōnu tanga te ngata lau te lika lai estete. Sa pāta patia te ngata ma lau lau tutu, a sa vari te tono re no whanga mō te ngata lau te le spreiden, i te pōla songa fua. O lea fono tanga sa whai a lasa munu muniane, ina wo mai an am te ina le whato sina ale lepa. Le sa polo sin nisi ai, ili te lea tuafi e mumu i lea whato sina. O se tasi o aralanga tele le po, ina wo mai an a whisiningia, e se tanga ta whai ngā rue ngā lango lango so i fō malolo ina, i ali tūranga o tuwa le lepa, ili tue wha fōi o inga tūsa o te tongi. A Talia Hipkins, o lea vave ona tue wha solo muli le lepa, i e swing o le tūla fono, mō le whanga tūsa o te tongi, pe a whai e whisiningia. Ino na manatu, o se mea pido sili atu le ona se se o tilo tilo iai, ino na taime o se sui ala pāri mene. O le whaai unga le ane mālo ili tau sanga o mawae, e unua ma se wha alinga, la pata inga, le aini whiutana inga, e pāsia i lalo tu la fono e whaara nati ona pāsia. Le tu la fono sa solo iai li leng a le tusa o tongi, ma le whaiteo se fulu, ma se fulu afe o tina, mua ta mai tai. Ma ia wha mautino ai, ili au wha rongo, e te tonu ona sela waso pe atu e te leo pāre mene e lātou ki tue wha solo muri ai. Ma polo misi ai Hipkins, a whai e lātou te wha solo muri ale tu la fono, o tangata tau soi fua, ma tangata whai ngā ruenga lango lango, o la lātou wha mua mua ile leina, e sāu fa whai e lalo, e wha mau tū e se ngainga o lewa o na wha tau tali ai. Ai olana tala noanga ai, ile au whai li poti mangere au kina ni sauti le zonon afisa atu e wha mana tu ai Chris Hipkins, o le kamātai so ata iulo le pāti le Greens, Chloe Swobick, e le avea ma minis tāo tupe se whaingā maro so whātasi e nati tei te ia. Swobick e wha pōringa mai sa whai lava si vāve vāve. E nau e wha lia o le tofinga minis tāo tupe o le atala no ina se whaingā maro so whātasi mare leipa. Pe a whai avea ma whaingā maro i mai ai o whaingā palota. A sa whai kio ina Hipkins e Swobick i lona listi ina o matanga ruenga. Ma ia tuwa i ai i le vāve oso. Ma ia tāo fōi. E lei se i se ao na fua ina i ele puponi fau o wha malamo o pāre mene, i le temine ei. Wa e tele nau nau i whātua sina ao na whaia. Ma e tau na tau lai, i le maua leo pālota, ma le whātua tuanga o tangata ni sila. A ele o le whaia se whai unga i ngā ruenga i ngā ruru ei, a ele i eise isi o pālota ina. A ui lea sa whaalia Hipkins i ngā ruenga o le ala whātinoa, ma le suisa upo tupe Papa Edmunds. A whaalia ai, o le avea ma pāre mia, ai o Edmunds o le minister tupe ngā ruanga ele ai ni whiutan inga e whai ai mōre pāti ala leipa. Rea sona nafi sa whāmatu ai ala pāti ala opportunity i ana ai inga whātino e tausisia e le whāri ai ala tamat te iulu ki ulei Wong e le o sa uni mose matlafa i o i whā minister. O whāri ngola ngona munmuli nei le o toe aria e anei le pāti ala opportunity o se pāti e whai se whai ngā maro so whātasi por kingmaker te ana whāpea e whai ala pālo ta ili temereng. Swobrick sa i whāria o se awa noe ave ai o ia ma minista tupe pe a mai ale whainga palo te atal noina o ia te e naina mana to Hipkins. O le se se o le lanu o se solovae i le whaidu to e tilo tilo iai o ma mano se ka pete e fōringa mai ele inga tusa ma se no fō e whainga tā tele o na mai te wina a pesi fiso o. O ni isi o a wala e ma whai ai o na suia e ne ngalo ngalo mea po le dimensia i a whaalo ngona e o iai o lātu si o sio mianga. E o lava fōi te tonu a lātou whale whaitou se fulu ma se fulu o tō sanga. O wha mautu ai. A o wha peo nā a fiatanga te lea unga i lea wala e ngāse se ai. E o lātou whai ai e wha matalanga wa aia. Po te fuaina o le loloto ma le mamao. Ma mai tauina i a mea e māsani a iaste jasi. O wha wau na whaingata ma lamati anga i ai. O ea se ona nafi. Sa wha wasenga i nai i le bausi turu afe o tangata kiwi. E se ola ma lea ngāse ngāse o le ngāro ngālo mea. Se foi no meu fato to in lata i le far weina o le ai ai lua feli mo se fulu o le vai na kero e lato in no foi pe yo lato fale e u lava si ti o le mal mal mai nga se ma le fale le yo por kala me
Vaenga tero te ngata New Zealand, e yei nei a whianga, e nu nofo i whale o lato ainga, e le i fausi eina, mo lato mana onga. O le umia i eifa amoe moenga e feo lai te ngata nisio motu le Pasifika, o lo tu maulawa i se tūlanga i na loane ma le whātūlanga na e yei, pe a whātūsa te sātu i le whātūlanga na e yei telope, e ulawa i se si tanga tele i le whātūlanga na e o wha amoe moenga, e feo lai i se tangata, peo lai i se tangata telumaile, a feo se lau ono se fulu. E stu se singa sa alo mia, i lunga le upenga o le Deva Policy Block, o ta uai, o le whātūlanga na o wha amoe moenga le umia o lai i le Pasifika, e tu sa male ono se fulu valu, te si male valu tau sanga, o si iti ai lea mai le lima sumo le lua, te si male fitu tau sanga sa, ia in, e la feo se lau ono se fulu. Ta uai, o se si tanga tilere, o iai, a e matua e mawala lo lama, ma le whātūlanga na o le so o longa le le. I tangata whai ngā runga isi tunu e feo lolo tongi maua. O le tūsi tāla o le tu susinga sa wha ingoina o wha mui mui ngore umi o le ola feo lai po le life expectancy in the Pacific and the case of Nauero. O wha aliai o le si ti o le wha tūlanga na mua tunu e feo lai i le Pasifika e spuru onu tau sanga. A o tangata o tunu e maua de tongi feo lolo ane o le wha tūlanga na si ti e tau sanga e feo lai e luas futu tau sanga. Ai o te ngā tō tunu e runga tō ala tunu tōngi maua e se funu iwa tō sanga. Ai ui lea sa ala tō wha sino ai o le motu e tasi le Pasifika o patino na Solomoni toa. O le motu o Nauero, ia lea e sa loa mumua ia nauru. O le umia ia le wha mwe mwe feo lai o te ngā tā sa lima sur fitu te simali iwa tō sanga. I runga tō leo o te ngā tā e maulu, runga tō ala tō tōngi e lima wha te simali wha tō sanga. E kana wha lia e Stephen Howes, mai le Universite o Australia, ma Albert Brabhaka, Kurapati, o le University of Papua New Guinea. Tā wai, ili te mene o Nauero o Māwala Latu, e o lava fō i tanga te Māwala tu maua, i le onesu fiti sa maliwa teo sanga i Seolai, o palasti mai ili tūlanga Māwalunga, sa iai o le telo teo sanga i Seolai, le hafi ipsala o onesu fulu, i le palasti pito sili atu ono Māwalalo, i le luafi ma le lufotolu. I tā rō tā longa o whai loa ele awale o Blacks mō tā longa male wawa bisa Australia ele tō lua o tamatuai o tā painatu mō re tā longa whawa malo. O whirifiri ele whai aonga Dave Rennie ele tō sumat whālan au mō tā longa mō ripo le Plexville Cup ele kā petemi mō mō Scott Barrett wā o fia ia wha mō tūwa ilon tō e te liu mai ele tā longa. Ele tō e vaie lava ia Barrett ele tō ningala ni nuli ele tō sanga nei lua whamele rupuono. Ae sā tō e te liu lelaka pirifai mō le vai ato ele au Taranaki le sā manu malo ia Hogs Bay. I tā mana sanga o whai tū malo. Tā lava le kilo kilo rene, tō e whiwhiri ai lea tā mai vasu vau tā longa whai taulia, o tā loai. Whai te sei mana tā mana awa Tasman, mana sui mua mua o Blacks, Shannon Fussell. Mm. Ina watoe te liu mai New Zealand, ile mai ai ori tōru tau sanga sa tā aloai, ile tā mana sanga kalapo i apani. O Cody Taylor, o lea kāptini na le au mō tā longa whai taulia lua male Wallabies, i se mai ngota mata alo au tūolo wha malo lo ono manua. Robin Love, o lea sā whai au tough whan malai. Moni talonga ono se manu o te pavai, Richie Maunga ma Charles Jacob, o fi filia fa tonton wina le lene, tua mai le ofunu me se fulu. O le tosu ma tasio le awa atua, o tama mai le fasu ma fao le au, le sa mua mua fi filia, ma malanga ta minoi Afrika i sauken. O tama mai le o fi filia ono manua, o le kapitini Adi Savea, fito amai atu nele tau tonga ono tau au, sa o Patrick Tuipoloto, o le maso le vai, Luca Jacobson, o le tulima, Anton Leonard Brown, Bill Proctor, Caleb Clark, o la tu tu au, Ollie Norrie, o le tu divine. O le aulalu o Blacks, Lene Luma, Cody Taylor, Kapteni, Asafo o Moa, sa misioni tau ke hao. Ethan de Groot, George Bauer, Savia Numia, Tara Lomax, Fletcher Newell, Pasiri Tosi, Scott Barrett, Josh Lord, Fabian Holland, Tupova, Simon Parker, Shannon Frizzell, Anton Thickner, Ethan Blackadder, Peter Lakaima, Wallace Setiki, Lene Tua, Cam Roykart, Cortez Ratama, Kylie Preston, Richie Maunga, Josh Chagum, Jody Barrett, Quinn Tobiah, Timothy Tavatama Nawai, Rieko Yone, Fehi Finia Nofo, Leroy Kata, Josh Moby, Will Jordan, Bowden Barrett, Damien McKenzie. O re talon fai tewri mo e fai en malai Eden Park, e se fulun masina fo Oktopa, ma re talon ngolo na lua, e fai e leisi tua le vasa ta se mani, e se sufitu Oktopa, e malai a core stadium, i sini. O le wingi an kalapulike le Sharks ro nalu mutalo, e le fau ia te ele ve velo fai tiong fasanga ia te mai au tapu ai. Ai o le anta mata alu i talonga fai vau malo le Kiwis in Isila, o ia fai lo ne, ia sona lefi fia, i se kulupo tanga te lo fai wau na sa waina o ia li tero teo sanga. A mori dalo sa tasio tamata alo mata ina te lelo na wingi teo sa fia, i le talonga. Ai o avea mas tanga te leanga i le telo ni talonga,
pe ole awa le shark te talo ai por kiwis ane sila e tangata fai tio ole ato ole le luas fulon to sanga o se wingi pito silila o nele le NRL e talo ai nei sa fia in sa wangai lungo le malai ai o mai loa i talo nga fa'a vao malo e fai lava sine nefu mo mori talo mai le na o iese tamata alo fte ya ima nefa fi ta uli ta tusa o mori talo o mau tulon tulang ale awa ni sila le fatu sanga ili mai ayolan talo nga mo mua le fitu an score sa maua Nyana talo ngā whaitaulia hiva. Ai wirea, o lana tāle ni mō New Zealand mai ai o lana talo ngā whaitaulia tasinga Samoa i lua whemana spuriva. Se mea i leo whangalu ina le au lang wang malau tāpo e to Samoa. Ko le tole le au lana tupuanga o Samoa. Sa whanau au kilini nei ari whase e atu Queen Salani au stadios tam televo. I le mai ai o na kikia se ino le sharks mai talo ngā o soa ngā shampini a le NRL. Sa tala noa i loa i le porakalame le Triple M. Sa i whai loa i le tūlanga māwa lungo se fefe la tifea i I te mi umala vai fat o tuini talonga i te vaur ki wiz mali to Samoa o no sa wanga i runga o walos o te inga leu tele me au ka poa i ele fia fia fari e murutalo e lo fai a Samoa a eo simi fai nga ta tele te a ia mawaina i ni a vea i e longa i o ia e re o ia o sa Samoa ma o te mi umala vai ta aloa i ni usilam Samoa e te pe eilan te foni talo nao ni aso anga le leile se leisi o ia mani ero waso that's news in Samoa for Radio New Zealand Pacifica be kind happy day